se po nju vozili uz put sudu nje sadili, uz put sudu nje sadili. Kad smo se najzad vozili, kad smo se najzad.